0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Nastavljamo druženje u jutarnjom programu Radija Gradačac i evo izvještaja meteorologa ovog 29. septembarskog jutra. Pretežno vedro vrijeme u većem dijelu Bosne i Hercegovine, u kotlinskim dijelovima Bosne prisutna slabija magla, baš kao i uz riječne tokove, no vedrina dominira, a izmjerene temperature jutro su u gradovima Bosne i Hercegovine kreću se od 4 stepena u Bugojnu,

0: Info u 9.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Info u 9 u nastavku. U Tuzli će danas biti održana centralna svečanost povodom obilježavanja 34. godišnjice formiranja drugog korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Nakon posjeta memorijalnim kompleksima i sportskih takmičenja koji su održani posljednjih dana, za danas je zakazana svečana akademija posvećena izuzetno značajnoj ulozi drugog korpusa u odbrani Bosne i Hercegovine. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope danas će u Strasburu birati sudiju Evropskog suda za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu. Na listi su Svetlana Milišević-Valičkovski, Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević. Listu je utvrdilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine nakon provedene nacionalne procedure izbora kandidata. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić donio je odluku da se tokom ove sedmice broj zaposlenih koji fizički borave u centru svede na osoblje neophodno za njegov svakodnevni rad. Odluka je donesena zbog informacija o mogućem ulasku pripadnika MUP-RS-a u prostorije Memorijalnog centra. Do kraja sedmice biće razmotreno da li je potrebno privremeno zatvoriti Memorijalni centar za posjete do dobijanja uputa nadležnih institucija države Bosne i Hercegovine. Prema sudski potvrđenoj arbitražnoj odluci, Energoinvest i BH Gas moraju mađarskom operateru isplatiti 22,7 miliona maraka zbog odluke uprave iz 2021. godine, kada je mimo važećeg ugovora sa mađarskim operatorom kompanija prešla na turski tok snabdjevanja gasom. Direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić je za FTV izjavio kako su uspostavljeni direktni kontakti sa predstavnicima FGSZ-a. Najavio je potpisivanje sporazuma prema kojem bi se dug otplaćivao u ratama tokom 3 godine. Propusti ni jedan otkucaj, poruka je ovogodišnjeg svjetskog dana srca. Udruženje kardiologa u Bosni i Hercegovini podsjeća građane da su kardiovaskularne bolesti i dalje

0: Marketing.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

Deonicu Laša-Vitez, gdje se tokom dana zbog asfaltiranja kod mjesta Ahnići saobraća na izmjenično jednom trakom i formiraju se duže kolone vozila u oba smjera. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, zbog radova na proširenju mosta, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.